Ayo no kwase mo nsa no nyuma nyina kanfo na no pay. Woni twedi ampon. Ahini mo hene. Ewura mo wura de ne wo. Wo na no pay susu wadom ye no wahwe ye nso. Wabo ye ho ban atwe afro bo ne afo ne fidi sum. Ama wo kunim dia basa e dia be dro no pay a. Na de ye kanyina ne se ne munyam ne aseda ye wura de nyankopon dia. Isan se nye wura de a. Enke bra ye koda no bo ne afo ne kan ne ho ntam. Se o ma de pa yi nchi ye enko obete tie no apansam ye isan se wo ye tumi ura nti ene na no pe wo hu ye mobo na wo de adom e buru su se adom ye ene nti ano pe on sanu nyuma nyina e kanfo bible se ma de hu nyina nye urade nyankopon aye ene nti na no pe ye ti as ne nkwa wo ye mu ye de ene munyam ne aseda be ma twedi ampo nyankopon Abusia high up him so ready 104.7 yeah the nyanko poma si se de medikin ya kano ene ye benada osana abusumi ne de tosu adionu num yifi mpinu ni adionu siyamu ene ne sosho mrena nunuma bo apa hon simam yenude kwa nemi ensansuo ebra so si ya di jumedi ya tweedin hour of peace bro kwan swan koso kra amenka usi jumedi free house of peace ministry yoradi nyanko poma dum ye papa waha saani ya mamesu waha Maminka ose jumadie mu yesore urade nyankopon ne atie urade nyankopon asema kwenye ba mu aye jina so de bompa ye anu ntia no pa epreso do hu be shembi isanse ya asumbie brenti me kanfu mu ni pa bia opa asumbie ama ne krase fa ho shembi na urade nyankopon be shira o apostle senior de ye papa wa ha sane ya mama odifu ba mama patricia so so wa ha Ebre ni afa no ntimeko onchan mama onko aba na nade urade nyankopon de asmo onka safidi so anopai no odi amayo pim so 104.7

yɛte yɛ nyinaa adwumakuo bi naaso yɛ mu a ɛnɛ yɛwɔ ahoɔdeɛ ɔde asi akonkɔn paa na ma yɛhunu dwom na yɛtumi ɛsom sompa ne nyinaa yɛ bigo kola wonom no na wo saa nso ɛnyɛ sika paa nti wɔse bigo kola scan and win instant cash ɔmu butu yɛakyi dendendendendenden ɛberɛ pa mu no yɛbɛwura mu no a yɛakɔ akɔdidi ɔmu ho nkɔmmɔ afei ɛyɛ agombia castles agombia ɔse ɔama ma fili ɛno nso so ɔta yɛakyi deɛ dene paa sesisi adeɛ agombia hɔ deɛ a bibia no ɛfɛ no sisi adeɛ ɛno nso so ɔno nso butu yɛakyi deɛ dene ɛberɛ pa mu no yɛbɛwura mu yie paa afei Muhammad Abubakar 81 Enterprise Muhammad Abubakar 81 Enterprise ɔno nso butu yɛakyi deɛ dene ɛnɛ yi ɛyɛ dunso ɔnam sɛ Muhammad Abubakar wɔ nti no sɛ wobɔpini no a ɛyɛ dunso no koraa no womfa ho ne nyinaa ne sɛ nneɛma ahodoɔ a ɛyɛ sola ɛna wɔde di no dwuma ne nyinaa ne wɔ bi ɛyɛ fridge ahodoɔ a ɛyi so sola light ahodoɔ ɛyɛ iron ne nyinaa no sola fine ne nyinaa sola wobɔpini no a ɛdum kanea no koraa no a womfa ho wobɛnya deɛ agya wode bɛto ataadeɛ deɛ ɛbɛbɔ mframa fine ne adeɛ de nyinaa no ɛbi wɔ hɔnom bopini Muhammad Abubakar 81 Enterprise na wo nso kɔpɛ bi ne fa ɛdi wo dwuma ABA Herbal Center ABA Herbal Center ɛhɔ deɛ nya bɔ so pɛ na ɛyɛ ani hypertension prostate menstrual disorder sexual weakness na ɛni ne deɛ tatahwe ɔmfa sekan ka wo nyɛ wo hwee ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ ɛduro ɛna wɔde ma wo wode gu w'aduane no mu a wodie no ɔmen ne nyinaa ne w'ani so ɛɛda hɔ na w'ani ɛɛte kyɛ sɛ hɔ ne deɛ ɛni deɛ ɛnya deɛ sɛ wokɔ hɔ ɛsan ba fie bɛka sɛ m'ani deɛ ɛno a ne bɛkum yɛ daabi wowura hɔ a ne sɛ w'ani ne teɛ ɛyɛ bafu a ABA Herbal Center ɛberɛ pa mu yɛbɛwura mu yie paa Dr. Nana Kwame Aduna, Spiritual Healing and Herbal Center. Se hun hun ya die die, ho die, debi. Yonko ho, ensan eme fie, emetana ya da demsa, debi. Hun hun ya die die, o tene te. Dr. Nana Kwame Aduna, Spiritual Healing and Herbal Center. Bepem, yibi urem, denso ya kwa kudidi, hun, enkomo. Les des hair boutique. Les des se nwi pa de enwi ahodo a enwi amanom ye maamenom ye yirenom ya yonkofo di sisi omuhuma omuho fe etimi ewie mu die ne die ni nyina eye les des so wan call les des ya enye na wetwa agya wajo les des eho se wo pedodo no etu ana se wo pe no baako ni nyina eye les des baby abutu bia nsoso no wo pese wo de mane wo nso a wo de mane wo ebe pam ye be wuram na ya kire wo kwan no kwan ya befa so a odi benya bie ni na eye less days enwi die tabi ntimi san less days ho afei kitima herbal powder eho se ye gono se ye die ya die awodo virus bacteria ni ade ndie ni na ye kitima herbal powder eho no so so obutu echi die dene a no so ye wa ho den na ye de sumusum pa bepam ye bewram na yakwa kwodidi omo ho komo budu kwan multi fruit ene ya asante kotoko hene akopiem ewo eye US no eniema hodo anase anone ahodo a edi ahini wo ho a ebedi dwuma kwasi den mu nyina dwuma di ahodo ekoso anone ewo nyina ebudukwan na ena akopiem wo US ho no ma na nanom ahoho etitire ne eni ntina hodo a ebeba dwuma di ase nyina se nura se mi hu se dina bi koso dina bi kɔ so ani nyinaa no de ne me hu a ɛyɛ budukwan sɛ yɛ mango ane atwetwe mu nsuo na kye sɛ abrɔbɛ ɛdeɛ yi a yɛmfa biribiara nso so mfrɛ mu ne nyinaa nti nnɛ yi asanteman ano neɛ sonko a abɛpie mu wɔ adwama so deɛ ne nyinaa ɛyɛ budukwan open chips nso a ɛno so wobɛnya ɛbɛwura mu

0: ema omo sa eno se me papa wu ye no ena me papa panyin beje me papa sika no mo ne bank sika no nyina se okoya japade esifie amaye sana be ya yeso ye benyin because me ne Mrs. Apen wo mu ye ye ye mienu wo wo me no wo wo wo Mrs. Apen
1: wan e beje sika so okoya japade
0: me papa me papa ne bra
1: no way
0: ono de waka baby but until oje sa no ena me so so firi me fie nson won chi ne nyina no me hu se me wo bia nchan me ne nam metimi nya one man
1: okay you know I'm getting more confused se se dia na wo pese ye ye ma
0: me pese mo bua me
1: se ye ye dey
0: na abusia no abusia like say Mrs. Sana se se wa ya abusia panyin no ha ye fie ho na ye wo no ye se dan ne baby ye ne dance what he say me ne Mrs. Sa ye mienu no ye se dan ne baby tenanso nipa de wi ase de nipa ni ni ho a woni abusia e dan ye wa abusia ye timbet
1: ye ne abusia fo ne nka sei
0: ha se ne be a efie no me ne Mrs. Sa omombo ye na ye susu ye nya dan ye tena ho dan
1: na ji di so papa eja pade na omdi ye efie no
0: da bi wonim papa ne na papa ne din kura na me de Ali Muhammad di me ame papa din kura de ko papa no firi me kola bre ono ane ma fansem papa
1: be to mo ma mo dan ni bi
0: wo ye no ha ni
1: si yo mi twa me ho aba me ba